グルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルーワイグルー

グルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイ

グルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイ